na wa pese wo yimbi ase adafo di na wo fe wo nyankopon kanfo menia e to be jira wa ya nyankopon kanfo bra bra bra yesu wo mawo.

yasrani anwumra mesi wo yasrani sisiri ama fu yasrani wanya wenye ni patata bi kwa apeni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi edi he wo yasrani.

0: Urani wa. Se wo kwati Urani na betumi aye. Se je Urani wa. Aso nye ni wa. Se wo papa ngani ya fani dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka chira wo. Si amo su ma bosu wa me ka chira se ye dia betumi atena busie ni. Wo bra wo ni bi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa wa riem.
0: Ya me pasa me ka chira ni se. Se wo kwati Yesu aso nye

Wambra samu pesa kwa wabra ni wa shemi suko Naso Wama manati pumu asasi tama aswa cha Na faro lili domini na waka umoshi mirawasi Aradi mihiwa yo